0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: My name's Forrest. Forrest Gump.
1: You talking to me?
2: What we got now? You broke back now!
0: Houston, we have a problem.
3: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
4: U današnjem filmskom platnu donosimo vam film koji je ove godine definitivno osvojio kino publiku. Svadba reditelja i scenariste Igora Šeregija. Dobitnik je prve Adriatic Film Awards nagrade za izuzetan uspjeh u kinodistribuciji, odnosno za najveći prihod na kino blagajnama. Svadbu je u kinima širom Hrvatske i regije pogledalo više od 2 miliona gledalaca, a film je pritom postao i najgledaniji film svih vremena u Hrvatskoj. Priča prati dvije porodice koje se nađu u prilično haotičnoj situaciji kada hrvatski poduzetnik sazna da je pred bankrotom, dok mu kćerka saopštava da je trudna i to sa sinom srpskog ministra. U glavnim ulogama su Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević, Roko Sikavica i cijela plejada poznatih regionalnih glumaca. Film je na Pulskom filmskom festivalu osvojio čak 4 priznanja, uključujući Zlatnu arenu za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici i posebnu Zlatnu arenu za glumački ensambl. Kritike publike su prilično podijeljene, ali zajednički nazivnik je uglavnom isti. Ovo je film napravljen da se gleda u društvu i da vas nasmije. Adriatic Film Awards nagrada zapravo je prilično dobar dokaz da je Svadba uspjela upravo ono što je namjeravala, okupiti ljude u kinima i napraviti od gledanja filma zajednički događaj. A ako vam treba regionalna komedija za večer bez previše filozofiranja, ali sa poznatim licima, porodičnim haosom i dovoljno balkanskog apsurda, da, Svadba je definitivno film koji vrijedi staviti na listu.
5: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: zaželjene efekte posjeti movtv.ba.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deterđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Arco Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno uz Arco Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.

0: Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: tišinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

Život često piše priče u kojima se njegov prirodni tok ne poklopi sa našim željama. Rato nakon punih 10 godina završava jedno poglavlje i prestaje sa radom u grupi. Djevojke kažu da je odluka bila zajednička i da je saradnja završila na prijateljski način jer su se neki prioriteti morali porediti. Dalal se i dalje bavi muzikom kao solo izvođačica, a Aida, iako se trenutno ne bavi muzikom, ne isključuje potpuno povratak na scenu. Tako su se dvije djevojke koje su zajedno ušle u muzički svijet kao srednjoškolke razišle na kraju različitim životnim putevima, ali bez toga da su se ikada zaista udaljile jedna od druge. A onima koji su ih pratili od početka karijere, Rato djeluje kao neki mali vremeplov, sačuvan u nekoliko minuta pjesama koje nikada nisu sasvim nestale. Right, baby.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Mandarina, kilogram 1,79. Kinder Bueno, 3/1, 4,60. Paloma toaletni papir, troslojni, 20 rolni, 6,95. Konzum i Mercator.

0: Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.